0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

بوی ایم مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگن تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنو باشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون سکاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوا اگر هر یک اگل ایمن لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنا ابو اويل توت يبقم هنم هنا ابو اويل تو بناسم هنم هنا ابو اويل كنا هانك ما يوتلم ببوري هنم هنا ابو اويل گرفتانك ما يوتوبم شار سركي تو اخواتون شلون لحظاتك وتنشيرينك انسان مسلمان نسيتك.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو کنو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایم اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوانم لکنو دینکی تو یا برجو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردوی بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان وناسيني خوي اخات الدلمان دلا كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

اسلام ارا پیامی آشتی اسلام بکوشیان پیامی آشتی بکوشیان بنابر خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنابر خدا دست دکین با پخشی روزانمان لگل تند بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کن سارسل چش کمالاتی کرد هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

هر کسیک بیانیان آت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیک ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بل او شو بمری د چته بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیل اگر او روجه بمری د چته بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمرید دچیت بهشتوا ذکرکش بریتیلا.

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکرکش بری.

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کس یک امیر دل بیانیان دا بخوینت او ما فی سپاسگزاری او روجی داوا ذکرکش بریتیلا.

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

اوه خوای گوره پیویستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: ام فرموديه هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: قرنتين
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: أبو درداء خوالي رازي بيد فرميت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعایی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید
1: سبحان

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

زياد بوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين او شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نيا لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بيه هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوت هیماو هست بزوینی همو مروفی کی باوردار هر للای گنجی اوینداری کوملگو بگرا تا دگاتا پیری کی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خوقینر ی جیان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

نمونی اوانی لپیناوی خواد مارو سامانی انده بخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکز کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو دارایی انده بخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جورا منتیک نانینو هیچ جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لحوکارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خواده خواهی پروردگار دفرمید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده صلی الله علیه و سلم جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایقشار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: سریه سیف البحر ام سریه یکم سریه مسلمانانه وکسر چاوکانی جیان نامی پیغمبر درودی خوال سر به اما جیان پی کردوا ام سریهش دوی حود من بو لحاتنی پیغمبر درودی خوال سر به با نو شاری مدینه ام سریه لسی پیاوی مهاجرین پیکاته بو بسر کرداتی حمزه کوری عبدالمطلب رضای خویل سربه در چون بمبستی ریگه گرتن با کاروانی که بازرگانی قریش بسر کرداتی ابو جهل کسی ست پیاوی قریشی لگل دابو دگرای و لشام و بوشاری مکه هر دولا بو گیشتن لسیف البحر که کوتو تنیوان ینبع و حره مجدی کوری عمری جوهانی که هاو پیمانی هر دولا ینبو کوتو تنیوانیانو لیکی جا کرنو شر روی ندا ابو جهل كقرايا وشاري مكة هوالكي داب قريشو مترسيكاني انباسو كومكي كردني دانشتواني شاري مدينة بوشي كردنوا جبيري كوري مطعم رزاي خويل سربيد فرميت ابو جهل دوي امرو بروبونوي لقل حمزدا قرايا وشاري مكة وتي
2: هاي كوملاني قريش محمد داب زيوة مدينو سربازكاني بلاوبيا كردوا بملاولادا ديويد زيانتان بيا بقينيت زور وريابن لرگه که مرانو نزیکی مکو نوا اوک شیعه که پلامار داری تو ریقین لدل وای بران برتن که لشارکتان درتن کردوا سوین بخوا چند سی حربازه که لگل دایا هر کات خوی یا یکی لهاولکانیم بینی بید شیطانکانم لگل دا بینی ون ایوش باش دزانن دجمنایتی دو کراکی قیلا کوابو او دجمنو پنای بردوتا بر دجمن
1: دیار قیلا مبستی اوسو خزرج بو مطعمی کری عدی پیوت ابا الحکم سوین بخوا نم بینی و کز زمانی راز گوترو بلینی راز تر بیت لو برایتان کدرتان کردوا و کدرتان کردوا بیزیانترین کز بن بران بری ابو سوفیانی کری حارس که آموزای پیغمبر درودی خوایل سر بیوتی
3: لی رب دواوا زیاتر دجمنایتی بکن چون که اوسو خزرج در ایوان بردست بکوید او هیچ جور کسایتی اکو خزمایتی اکتان لگل دار رچاو ناکن گر جور آیالی مندکن وگ لناو بردنی کنانا لناو یاندبن یا او تا محمد دردکن لنوان یاندا او جا محمد در کرا تنها دبید
1: ام حوالا گیشتو با پیغمبر درودی خوایل سر بیو فرموی سوند بوی روحی منی بدستا با کشتنو لسیداردانو به هدایت دانی اندبم هرچند پیان نخوش بید من بزه یکم خوان اردومی و نمرینه تا عینکی خوی سردخات من پینج ناوم هیا من محمدم و احمدم و الماحیم سرروم که خواه بباوریم پید سریتو و الحاشرم خلکی لای منو کودکاتو و العاقبم و تا هیچ پیغمبریکم بدواده ناید سریه عبیدی کوری حارس ام سریه لمانگی شوال دانر را دوی هشت مانگ لگیشتنی پیغمبر درودی خوایل سر به با شهری مدینه ابن اسحاق ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به دوی نشتزیبونی لمدینه ده عبیدی کوری الحارسی کوری مطالبی نرد که آموزای پیغمبر بود درودی خوایل سر به و برای ابو سفیانی کوری حارسه لگل شست یا خود هشتا سورده همویان لمهاجرین بونو هیچ انصاری کیان لگل دانه بو اوان برای کوتن هتا گیشن آوی الحجاز لخواروی تپولکی مرده لرده روبروی کامل که زور قریشی بونوا لیک ترازن بلام شر روی ندال نوانیانده سعدی کری ابی وقاز لو روجه ده تیر یکی تیگرتن امش یکم تیر بو که جیره بباوران لإسلام ده پاشان هر دولالیک جابونه وو مسلمانکان پاشکشان کردو چند سواری کین دانا دوی خوین بو پارزگاری کردنین لو راجه ده مقدادی کری عمرو عطبی کری غزوان لکافرکان هلاتنو خوین گیندن و مسلمانکان چونکه اوان لگل کافرکان ده هاتبون تا خوین بگیندن و مسلمانان سر کرده بباوران لم رو برو بونوه ده اکریمه کری ابو جهل بو غزای ودن لمنگی سفر دو دوی سالگ لحاتنی پیغمبر درودی خواهی لسر به بناو شاری مدینه پیغمبر درودی خواهی لسر به بو جهاد و غزا کردن لپیناوی خواده لمدینه در چود دروه سعدی کری عبادی لجه خویدانه بو بر رو بردنی ایشو کارکن پیغمبر درودی خواهی لسر و مسلمانکن بر ری کوتن تاگیش نودن که 23 میل دوره لجحفوه بو پلا مردانی قریش و قرآنی بنی حمزی کری عبد المناف کنانه لویده پیغمبر درودی خواهی لسر بیو سپاکی توشی شر نهاتنو پلا مردانه که کتایی هات برای کوتن نامیگ لگل حوزی بنی زمره که مخشی کری عمر سروکایتی دکردن پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر بیو سپاکی گرانه و بوناو شاری مدینه غزای بوات لمنگی ربع الاولی سالی دومی کوچی ده پیغمبر درودی خواهی لسر بیو سپاکی که 200 سواریان لناو دابو شاری مدینه ام بجه هشتو برای کوتن تا گیش نبوات لناوچه رزوا بمبستی رای گرتن بکاروانی که بازرگانی قریش کسط پیاویان لگل دابو لگل شتو مکو بارکانیان بسر و پایتی امیه کری خلف ولم غزایش ده پیغمبر درودی خواهی لسر بی سائبی کری عثمانی کری مغزونی لجه خویدانا با برای بردنی شاری مدینه لم غزایش ده پیغمبر درودی خواهی لسر بی و مسلمانان توشی شر نهاتنو پاشان گران و با شاری مدینه با زیاتر اشنابون لبسر هات رو داوکانی ام غزایه ده چین خزمت فرمودکی جابیری کری عبدالله که بومن ده جارت و ده فرمید برای کوتین لگل پیغمبر درودی خواهی لسر بی لغزای دولی بواد ده کاتیک بشوین مزدی کری عمری جوهنی داده گرائن همو حشترید پینجو شش و حوت من بدوی یک دابن و رسواری پشتی ده بوین جاریک نوری پیاوک لانسار بو که سواری حشترک ببه حشترکی یخ لیده و سواری پشتی بو پاشان ویستی حل بستیتوا حشترکی یک دو جار تمالی کردو پیاوک پیوت شع لعنتی خواد لیبید دیار اوشیا دوترید بولاغی برزا بو هستانو رویشتنی پیغمبر درودی خویل سر به فرموی او چیه لعنتی لحشترکی کرد پیاوکوتی من بومی پیغمبری خواه پیغمبرش درودی خوایل سر به پیود لپشتی دا بزو هاوریتی من مکه بحشتری که نفرد لکراوا ایو دعا لخوتان مکن دعا لمنالکانتان مکن دعا لمالو سامانکتان مکن نوک دعا کانتان بکوی تکاتی کوا که هرشتی که تیا داواب کن خوای گورتی ایدا دعا کانتان بو جیرو جب جب کات بله برای کوتی لگل پیغمبر درودی خوایل سر به ایواره من بسر داهات نزید بوینو لیکی لکانی آوکانی عرب پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی کم پیاو لئیوه پیش منده کهوید حوزر دروس بکال او تا خوی لی بخواته و پاشان ایمش اوی لی بخوینه و جابر رزای خواهی لسر به ده فرمید من هستم موتم اما پیاوه که ای پیغمبری خواه نبستی خوی بو پیغمبرش درودی خواهی لسر به فرموی کی تر لگل جابر داده روات جباری کوری سخریش هستاو لگلم دهات رویشتین تا گیشتین بیرکه یک دو دول که او من هلنجا خاک که من کل بقر باشن حوزک من لی دروز کرد او من هلنجا لبیرکه تا به تواوی پر من کرد چاروانی من کرد و روانی من یکم کز برو من ده هات پیغمبری خواب و درودی خویل سر هاتو فرموی ریگم پیدادن امشوت من بله ای پیغمبری خوا اینجا حشترکی نزیک کرده و لحوزکه تا تیر او بو باشن حشترکی برد بولاو دوری خسته و یخی لده و حوایه و پیغمبرش درودی خواهی لسر به لپشتی دا وزی و دزنویجی شورد جباری کوری سخریش چو تا دز به او بگینید منیش برده و تا پشت مالکم لبرده بو ویستم لخومی او بپیچم بلام هر دو لایکی نگیشته و بیکو چند لایکی دریج و شور بون ناچار پشت مالکم بشان و ملم داده و خومم پیچای و بجر چناگم گرتمو خون تیاده کزالا کرد پاشن هاتم لای چپی پیغمبر درودی خواهی لسر به وستم پیغمبرش درودی خواهی لسر به دست می گرت و منی هینه لای راسته و پاشان زباری کوری سخریش دزنجی شردو حتی لای چپی پیغمبر و درودی خواهی لسر به پیغمبرش درودی خوایل سر بدستی هر دکمانی پال پیونا تا هر دکمان لپنایک دا لپشتی پیغمبر و درودی خوایل سر به وستاین نویج من خویند پیغمبرش درودی خوایل سر به لنویجا کده جار جار بلا چاو تماشای دکرنو منش باش آگه در نبوم پاشم با آگه هاتم لنویجا کده بدست اشارتی با کردم و تا لپشتین دا بیبسته تا عورت در نکوید جابر رضای خوایل سر به دفرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به لنویجا که توابو فرموی جابر و تم بالا ای پیغمبری خوا فرموی اگر پشت مالکت فراوان و گوره بو بی پیچه لخوته و اگر بچوکو تسک بو بی پیچه بناو قد تو تا لناو کو برو خوارتو دایده پوشید جابر رضای خوایل سر به دفرمید برای کوتین لو سفر من دالگل پیغمبر درودی خوایل سر به خواردنی هر پیارگ لروجگ دا یک خورما بو دای مجیو پاشان لجلو برگکی دا دی پیچای و حالی دا گرد ایمه لبرسان دا بکوانکه من لگلای دارکان من دا داود من خوارد تا هم فرم من دا لگل پیغمبر درودی خوایل سر به خواردنی هر پیارگ لروجگ دا یک خورما بو دای مجیو پاشان لجلو برگکی دا دی پیچای و حالی دا گرد ایمه لبرسان دا

0: بودز با اوگه اندن منیش دوی کوتم با کومالک آوه تماشای کرد تا دای پوشیتو دیار نبید بلان دو درخت لمسرو او سری شیوکو دیار بو پیغمبر درودی خواهی لسر به چوب ولا یکی کن پلگ لپلکان درختکی گرتو فرموی وره بدوام دا با ازن خواه درختکش بدوای دارویشت وقت چون حشتری ملکز بدوای خواهنکی دا دروات پاشان هاد بولای درختکی ترو پلگ لپلکانی گرتو فرموی با ازن خواه وره بدوام دا درختکش بدوای دارویشت تان زیکی کرده ول درختکی تر کوی کرده و فرموی تیکل با یک بن بسرم دا با ازن خواه هر دوکان تکل به یک بون بسری داو دایان پوشی و سیبریان بسره و کرد جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید منیش هستم و رام کرد اوین با جوهش نوک پیغمبر درودی خواهی لسر بی هستم پیب کاتو زیاتر دور بکویتوا تا دور کوتمو لشونک دادانشمو لخیال دابوم او رکم دایوا تماشام کرد پیغمبر درودی خواهی لسر بی برو لای من دیتو دگرهتو و دو درختک جابونتو لیکتری هر یکی کن للایکو وستاوا بینیم پیغمبر درودی خواهی لسر به وستانک وستاو بسر اشارتی بلا راستو چپ دا کرد بو درختکانو هر یکیان چونه و شوینی خویان پاشان برو لای من هاتو گیش تلامو فرموی جابر آگاد لی بوله چوه وستام و تم بلعی پیغمبری خواه فرموی برو بولای هر دو درختکو لهر یکیان پلک ببرو بیهین تا دا گیت شوینی وستانکم انجا پلکیان فرده بلا راست داو اوی تریان بلای چپ دا جابر ده فرمید منیش هستم و بردیکم حال گرتو شکاندم تا لایکی تیج بو اینجا هاتم بولای هر دو درختکو هر یکیان پلیکم لیبری پاشان هر دو پلکم بدوام دارای کشاو هینام تا لجیگ وستانکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی وستامو پلیکیانم بلای رازده فریدو اوی تریان بلای چب ده پاشان هاتم بولای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی وتم جیب جیم کرد ای پیغمبری خواه ما بستد لو کارت چی بو؟ پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی من تیه پر این بلای دو گرده اشکنجه دران پیم خوش بو بدکا کردنم بویان اشکنجه کهان لسر سوک بکرید تا او کاتی دو پلککه وشک دبن جابر رضای خواهی لسر به ده فرمید پاشان گرای نو نو سربازکان من پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی جابر بانگ بکه بو آوی دزنویش جابر رضای خواهی لسر به ده فرمید منیش بانگم کرد
1: چه آوی دزنویش ایلایا؟ چه آوی دزنویه جکی لایا؟ چه آوی دزنویه جکی لایا؟
0: اینجا وتم ای پیغمبری خواه یک دلوب آوم دز نکود لکسیان جابر لفرمید بلان تنها پیاوی که انصاری مشکیگ آوی بچند داره که و حلواسی بو بحشترکی و بو آوی آوکی سر بیتو بشی پیغمبری خواهی لبداد پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیوتم برو بولای فلانی کوری فلانی انصاری تماشاب که بزانه لمشککه دا آوی هیا؟ جابر ده فرمید رویشت می تماشام کرد تنها کمک آوی لدمی کنکه دام ما بوا اگر آوکه بگر رایت و ناو کنکه اویش ندمه لبر وشکی کنه و مشککه پاشان گرامو بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به و پیموت ای پیغمبری خواه هیچ امتیان ندیو تنها کمی آو نبه لدمی مشککه دا اگر برزی که تو آوکه بگر رایت و ناو مشکو کنکه لبر وشکی مشککه اویشی تیان نامینید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی برو بوم بینه منیش رویشتمو بوم هنو به دستی گرتی و هندکشتی فرمو من باش آگام لینه بو انجا به دستی لهمو لایک و گوشی و پاشان دای دستی منو فرموی جابر بانگ که تا منجله کی گوره بینن منیش بانگم کرد
1: ای خواهنی منجله گوره که ام سوارانه لکوی منجله کد بینه
0: انجا منجله که من به دست حال گرت هنه من لبر دستی دامن نه پیغمبریش درودی خواهی لسر به دستی کرده و پنجکانی بلاو کرده و لبنی منجلک دا دایناو مشککی دا به دستم و فرموی ها جابیر بگرو او بکه به دستم داو بلای بسم الله منیش او کم آوی مشککم کر به دستی داوتم بسم الله بچاوی خون بینیم او بخور لنوان پنجکانی ده هات درو اوندی پینه چو منجلک به تواوی پر بول او پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی جابر بانگ که چه پیوستی به اوهی با بید اونده پینه چو هر همویان هاتن اویان خواردوا تا تواو تیر او بون انجا من دمود
1: چه تر پیوستی به اوه با بید
0: تا همویان تواو بون پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی برس کرده و دری هنه لمنجالکه هش تا تواو پر بوله او

پاشان مسلمانان سکالای برسیتی خویان بردلای پیغمبر درودی خوایل سر به اویش فرموی بلکو خوای گورا خواردنشتان بداته برای کوتین برای کوتین تا گیشتین قراغی دریا دریا که یک شپولی دو گنداره که حل دای قراغ کهوا پیدا چیت نهنگ بو بید امش اگر من للایکو کردوا هنده لگوشتکی من برجاندو هندک من لکولاندو لی من خوار تا بتواوی تیر بوین جابر دفرمید منو فلان و فلان تا پینج کسی جمرد چون نچالایی چاوی و تیای داونده بوینو ندبین رن تا حتی ندرو پراسویگ لپراسوکانی من راس کردوا چمن منو بالا برسترین سوار من هنو برسترین کوپان و سواری برسترین حشتر من کرد بجری دا تی پر بو و به اوی سری بچمه توا دوی اوی گرهی نوا بوشاری مدینه غزای اوشیره لمانگی جمادی یکم ده پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لگل 150 یعن 250 لمسلمانان ده لمدینه درچون دوی اوی حوالی درچونی کاروانه کی بازرگانی قریشان پیگیشت که لمکه و درچوبون برو شام و ابو سلمی کری عبدالاسدی دانا بو برای برنی ایشو کارکانی نو شاری مدینه و تا پیش نجی کردنو و تار خونوی مزگوتی پیغمبرو برای کوتن تا گیش نو شیره کل نو چه ینبوعی نوان مکه و مدینه لوی روژانی جمادی یکمو چن شویگ لجمادی دوم مایوو رای کوتن نامی لگل حوزی بنی مدلجو هاو پیمانکانیان لبنی زمرده انجام ده عماری کوری یاسر رضای خوایل سر به یک اگل روداوکانی ام غزای من بوده جارت و ده فرمید منو علی کوری ابی طالب لغزای العشیره ده بیک و بوین کات اگل و ده بزینو ماویک ماینوا هند اگل خلکی بنی مدلج من بینی کبیر یکیان حل دکن لناو خورماکانیان ده علی کوری ابی طالب بمنیوید باوکی یقضان بو نچین تماشای او خلکب کین تا بزانین چون کردکن من جوتم گر آرزود لبید بابروین اینجا روشتین بولایانو ماویک تماشا من کردن تا نزیگ بو خومن لب کوه باشان منو علی چوین لناو خوال نرمی جر سبری هندگ در خورمه بچوک دا بالکو تینو خومن لکوت سوین بخوا آگامن لخومن نما بو تا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به جولان دینیه و لخو هستاینو خوالاوی بوین بو خوالی که لسری پالکو تبوین آلو روژه دا پیغمبر درودی خوایل سر به با علی کوری ابو طالبی فرمو او چی تا ای خوالاوی به هوی او خوالاوی بونه که پیو دیار بو پاشان فرموی آیا باسی دو کسی خرابترین و چپلترین کستان بوب کم لناو خلق دا و تمام بله ای پیغمبری خوا اویش فرموی احیمر پیدا چید مانای سور کرتا بالاکی سمود به که حشترکی سر بری و او کسی که آلی رده دا ای علی و دستی خست سرسری تا امد تردکات و به دستی ریشی گرد لم غزای دا پیغمبر درودی خوایل سر به و مسلمانان توشی شر نهاتن پاشان گران و شاری مدینه غزای صفوان ابن اسحاق رحمتی خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به پاش گرانوی لغزای عشیره و حت نوی بونه و شاری مدینه چند شوی که کمی بسر داتی پری کنه دا گیشت دا شو تا او بو کرزی کری جابری فهری پلاماری بشکل مرو مالاتو پاونکانی شاری مدینه دا پیغمبرش درودی خوایل سر به لگل بشکل مسلمانان دا بدوای کوتن تا گیشت نشیویگ لناوچه بدر دا کپیان دود شیوی صفوان کرزی کری جابر در باز بو پیرانه گیشتن امش پیدا و تریت غزای بدری یکم پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به گرای و نو شاری مدینه و تیای دا مایه و تاکو تای مانگی جمادی دومو مانگی رجب و شعبانو لم غزایش دا پیغمبر درودی خوایل سر به زیدی کری حارسی لجه خوی کرده فرمان روا تا لغزا که گرای و سریه سعدی کری ابی وقاص ابن اسحاق رحمتی خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به سعدی کری ابی وقاص لگل هش لمهاجرین دا نارد برو خراس اوان بره کوتن تا گیش نو جگه لخاک حجاز دا باشان گران و توشی هیچ شرک نهاتن
لروايتي كي ضعيف دا واهاتوا لسعد كوري أبي وقاصوا كجماريان صد كذبو بما بستي ريقرتن بكارواني كي قريشتونو هنده كيان رويشتونو هنده كيشيان قراونتو ناو شاري مدينة سريي عبدالله كوري جحش وروي كوري زبيرو ابن إسحاق دفرمون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پاش گرانوی لغزای صفوان یان لبدری یکم کومالکی ناردو ابو عبیده کوری جراحی کرده سر کرده یان کاته گوستی بروات فرمیسگ لچاوکانی هات خوار لناراحتی دور کوتنوی لپیغمبر درودی خوایل سر به بوی اوی لابردو عبدالله کوری جحشی خسته جاگی او کومالش لهش کز لمهاجرین پی کاتبون هیچ انصار یکیان لناو دانبو پیغمبر درودی خوای لسر به به عبدالله ود برو حوالی قریش من بو بین روا و فرمانی پیکر که هیچ شر و جنگ یک نکات چون که لکاتی منگ حرام کنده بو و نامه یکی بو نوسی پیش اوی آگه داری بکاتوا که برو کیوب چیو پی فرمو تو حوال کاند بره کون تا دو رجو نامه که مکرو تا دگی تجگی فلان و فلان که گیشتی تاوی نامه کد بکرو برو جیب جیب کو زور لهیچ کسیک مکل حوالاند تا لقلت بين ولم سر يدا هاولا كان عبدالله كوري جحج رزاي خوايل السر بأمان بون أبو حزيفة عتبي كوري ربيعة وكاشي كوري محسن عتبي كوري خزوان سعدي كوري أبي الوقاص عامدي كوري ربيعة واقدي كوري عبدالله خالدي كوري بكير سهيلي كوري بيزا همو بريكوتن لقل عبدالله كوري جحج دا تا قيشنا أو جيغي بوين دياري كرابو انجا عبدالله نامکی کرده و تماشای کرد امیتیان نسرابو هر تماشای ام نسراوت کرد بریکو تا دگی تا نخلی نیوان مکه و طائف ولنزیک و چاو دیری قریش بکا حوالکانیان بزانو پیمان بگی نروا کاتک عبدالله لخوی نوی نامکی توابو و تی جو برو جو رایالین پاشان به حوالکانی ود پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به فرمانی پی کردون بریکو ام بودولی نخلا تا چاو دیری قریش بکمو حوال و زانیار یکانی پی بگین موا و داوای لکردوم که زور لهیچ کسی اکتان نکم تا لگلم دابید هر کسی کش لعی و شهیدی دوی و پی خوش پی بگا با لگلم دابید و هر کسی کش لعی و اوی پی نخوش با بگر ریتوا بلا منوا بر ریدکوم بوجه و جه کرنی فرمانکانی پیغمبر درودی خوای لسر بی عبدالله بر ریکود خوی و حوالکانی و هیچ یکی برای کوتن به برزای کانی حجاز دا تا گیش نچالی بحران لسروی فرعوا لوی سعدی کری ابی وقاس و عطبی کری غزوان هشترکیان لیون بو که به نور سواری پشتی دبون اوان لوی جیمان تا به دوائی دا بگرین عبدالله هاوره کانی برای کوتن تا گیش ندولی نخلو لوی دا بزینو چاو دیری چوار دوریان دکرد لو کات دا چوار حشتر باری قریش هاتن اوانش عمری کری حزرمیو عثماني كري عبد الله نوفلي كري عبد الله مخزومي حكمي كري كيسان كميوجو بيستو هندك كالاي بازرگاني تري قريشيان بيبو لطائفة وهنابو ينبرو مكة اوان هاتنو لنزيق عبد الله هاولاني دابزينو كاتي اوان ينبيني ترسان وكاشي كري محسن بو ياخد واقدي كري عبد الله كسري تاشيبو سفري كردبو خون نشاني اوان داو کاتی قریش کان امیان بینی و تیان ترسمان لیان نیا اوان بو عمر کردن هاتونو بی ترسبون چون که اول روژی کتای مانگ رجب دابو عبدالله هاولکانی راویجیان لگل یک دا کردو و تیان سوین بخوا گر امشو لیان گرین دچن تا دگن نوچه حرمو هیچ من پی نکری لگل یان داو گر بیان کجین مانگ کش مانگی حرام بای همویان دودل بون که پلا ماریان بدن پاشان وریان بخویان داو کوبون لسر پلا مردانیانو اوی لیان بردسکوت بی کجنو او کلو پلی پیانو گرد بیبن واقیدی کری عبدالله تیری اکی گرد عمری کری مخزومیو کشتی عثمانی کری عبدالله و حکمی کری کیسان دزگیر کرانو بلان نوفلی کری عبدالله رای کردو دزگیر نکرا عبدالله و هاولکانی بحوشترو بارکانو دو دزگیر کراوک گرانو عبدالله به هاولکانی ود اوی دسمان که تو دیکین پینج بش بشه که دادین پیغمبر درودی خوای لسر به اما پیش اوی خوای گوره ام بشه دیاریب که او بو بشه که پیغمبری جا کرده و اوانی تری دا بش کرد که تیک گران و نوشاری مدینه و چونه لای پیغمبری خواه و حوالکه ان پی راگه ان پیوتن
سوین بخوا فرمانم پی نکردن بشر کردن لمانگی حرام ده پیغمبر درودی خوای لسر به او بشی ور نگرد لیانو حشترو بارو دود از بسرکی داناو رای گرد عبدالله هاولکانی امیان بینی و تکی پیغمبریان بیست زور پیان نخوش بو گمانیان وابو کتیا چونو حالایی که گوریان انجام داوو برا مسلمان کانیان گازنده ان کردن لسر امکاریان قرائش کاتک ام حوالایان پیگشتو اوتیان محمد و هاولکانی مانگ حرام کراوکانیان بو خویان حوال کردو خوینیان تیا رشتو پیاوانیان دز بسر کردو سامانیان تیا دا بتالان برد هندگ لمسلمانان که هشتا کوچیان نکرد بو لمکه ما بو نوا ولامیان ددان و دیانوت اوان او کاریان لمانگ حرام کراوکان دا انجام نداوا بلکو لمانگ شعبان دا انجامیان داوا جولک کانی مدینش دیانوت عمر مانای اوی کشر آودان بیو حضرمی مانای اوی کشر آماده بی واقید بمانای بلیسه بسینه بلان همو پیش بینی کانی جولکا بسر خویان دا شکای وو بزیانی خویان توابو کاتک خلکان زور لسر ام باسدوان خوای گورم چن آیتی دا بزن لسر پیغمبرکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل واتأجر إيو كشتارتان أنجام دابد لمانغ حرام كرا وكان دا أوان ريقريان دكرنو إيوان دور دخستو لمسجد الحرام إيوان دانشتو شاري مكيان دكر لمكة أما نقورة للايخوا لو كشتاري مسلمان كان لا ایوان کردو مسلمانان یان ناچار دکردو زور یان لی دکردن تاله باور یان پاش گز ببنو بگرنه وسر به باوری ام کارش گورتر لای خوا ل کوشتارو خوای گورد فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا واتاوان لیره بدواوا بنیازن کاری گورتر برانبر ایو انجام بدن بوی بجنگین لگل تاندا تا لتوانای انده هبید بو اوی ایو لآینکتان دور بخنوو دست بردار ناب نواز ناهنن لدوج منایتی تان کاتک خوای گورم آیتانی دابزاندو دودلی و نگرانی و ترسی لسر مسلمان کان رواندوا انجا پیغمبر درودی خوای لسر به دست بسرا گیراوکانی بش کردو قریش نوینری خوی نرد بولای پیغمبری خوا با ریکوتن لسر آزاد کردنی هر دو دیلکا بلان پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی ایم هر دو دیلکان تان آزاد نکین تا او دو هاو ریمان وات سعد و عتبه نگرینوا ایم ده ترسین لوی ایو بیان کجن گر بیان کجن ایمش امدوانه ده کجین اوانی پیانه چو سعد و عتبه گرانه و بو مدینه انجا پیغمبر درودی خوای لسر به هر دو دیلکی بو آزاد کرنو یکی کان کناوی حکمی کوری کی سام بو مسلمان بو لای پیغمبر مای بو مسلمانی کی زور باش درچو تا شهید بو لبئر المعونه ده بلام اوی تریان گرایو بو مکو لوی بکافری مرد هندگ لمسلمانان لناو خویان دا سبارت بسر یکی عبدالله و هاولانی دیانوت گر اوان توشی تاوان نبو بن پاداشتان نیا یا خود گر سامانی اندس کوت بید پاداشتان نیا عبدالله و هاولکانی کاتب ناراحت یکان بسر ولاچو پیان خوش بو پاداشتان بدس هنابه به پیغمبری خوایانوت به هیوابین که به غذابو من نسرابو آیا پاداشتی مجاهدین وردگرین؟ لولامیان دا خوای گورم آیتی دا بزندو مجدی پیدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ابن هشام دفرمید اما یکمین دسکوتی مسلمانان بو عمری کری حزرمیش یکمین کجراوی کافرکان بو عثمانی کری عبدالله حکمی کری کیسان یکمین دیلی کافرکان بو بپشتیوانی خوای گورا لالقیده هاتو دا درجه به بابتکان ندهی تاوکاتش همولایتان لخوای گورا دست بیرین خواتن لگل

ماسی فروش کشو هوای کشی خلیفه بطاوی گورابو روش روشی ججن بو خوانی خلیفه بچندها خوارنی بطامو میوهاد رزند رابو هرکز لو روش دار روی بکردهت کشی خلیفه ببینینی خوانو رازاوی کشت دلخوشو آسوده دبو لخوار نبتا مکانی خوانی خلیفه سگی برسی تیر دکرد هارون رشید لسر تختی پاشایت خوی دانیشت بو او سرکی خاتو سبیده لتنیشت و دانیشت بو پیکو یاری شطران زیانده کرد خزمتکارکان بردوام خوانکی اندرازانده و خلکیش پول پول دهاتن بو پیروز بای ججنو لسر خوانک دادنیشتنو نانی انده خواردو خوشیکانی خوی اندر دبری خوشد او انده قربارغ بو که هر کسی کل در سال سر خوان دست بجه کسی که دی که لشونکی دادنیشت لوکات دا بالو لیش وکو هر حولتی چی آسایی با پیروز بای ججن حاتنی و کشکوا خلیفه هارون داوای لیکرد که لسر خوانک دابنی شونام بخواد بلان بالو لی حچم رتی کردوا للای چی میوان خانکی کشک دانیشت لوکات دا درگوانک حات جورو گوتی ماسی فروشک مولتی حات نجوروی دوید بولای زنابتن خلیفه بی اوی سری لسر یاری شترانزک برز بکاتو گوتی ماسی فروش سی دوید درگوانکه گوتی ماسی فروشکه ماسی چی زور گوری هیناوا دوید پیشکشی برستانی بکات خلیفه هارون مولتی حات نجوروی به ماسی فروش دا کات یک ماسی فروش حات جورو بولای خلیفه و ماسی اکی پیشکش کرد خلیفه با گوریو نوازهی ماسی اکی زور سرسان بو بشوی اک هرگیز پیشتر ماسی لو جوری ندید بو فرمانی کرد 4000 درهم بدن به ماسی فروشکا ماسی فروش 4000 درهمی ورگرتو کشی بزیهشت خاتو زبید رخنی لو بریاری خلیفه گرتو گوتی از ناکید او بر پاری بخشید به ماسی فروشکا زور زورا خلیفه هارون سیده چی خاتو زبیده کردو گوتی باسی رخنه لبخشی نکان منده گرید خاتو زبیده گوتی هم رو جان رو جی ججنن خلکانی چی زور سر کرده و لینگرانی دولت و ری بواران دین بولاتو چاویان لمالو بخشینی تویا دبید پیان ببخشید اگر تو او اندازه ببخشی بماسی فروشک کواتنه بید به هیچ کم لوان دیکا لو برا کم تر ببخشید اگر نا اوان دلن خلیفه تناند نرخی ماسی فروشی چیشی بو امداننا والله مکی خاتو زبیده بیری خلیفه سرقال کرد سون که قصه که خاتو زبیده واقعی بو بعدام اقصه لبیری خوی دالیگ دادایوا خو اگر امرو هرکس بسردانی خلیفه بکاتو او انداز زی پی ببخشی لخزینه خلیفه دا هیچ تیگ نامینه توا خلیفه بو چونکی زبیده بطاواتی بلاو پسند بو بلام نیده زانی چی بکات هر بوی بخاتو زبیده گود چونو بس شویک او رپارور بگرینوا لکاتک دا تو دا زانید که او کارا واتا پشیمان بونو لبر یارو بخشین من زیان بناو بانگو شورت من دگینید خاتو زبیده کم یک بیری کردو و گوتی بانجی ماسی فروشک بکا پسیاری لبکا او ماسی نیرا یان می خلیفه هارون گوتی باش اگر ولا میدایو نیرا یان می چه سودک به ایمه دگینید خاتو زبیده گوتی اگر گوتی نیره بله حزم لماسی نیر نیا اگر گوتی شیمه بله حزم لماسی می نیا با بحانه ادتوانی پارکی لیور بگریتوا لوکات دا بالو لکه گوی بیسی او تو ویجبو گوتی زنابی خلیفه واز لماسی فروشک بهینا اول ما دا با قصان فیلی لیبکن خلیفه جوی با قصه بالو لنگرد چون که ریزی زوری لخاتو زبیده دا گرتو با چونکانی بلاو پسن بو فرمانی کرد ماسی فروشکی بو بانگ بکن ماسی فروش لخوشی دا گیشت بو مالوا لخوشی او همو پاری دستی کوت بو زور دلخوش بو لبیری او دا بو کتیب کاد بو همو پاری و لو سات داد لدرگاد راو پیان را گیند که جنابی خلیفه فرمانی کردو بگرتو بو کشک ماسی فروش برای کوت برو کشک و رویشتو بردمی خلیفه و خاتو زبیده خلیفه گوتی خاتو زبیده پسیاری چی هیا آیا او ماسی نیره یان میا ماسی فروشک زرده خنیچ کردو بو پسیار سرسام بو لبر خوی او دی گود آیا دبید کسی که بید بزاند ماسی نیرو میلی اکتر جاب کاتوا لو سات دا بالو لی نزیگ بو بجوی دا چپی چی کرد پاشان ماسی فروشک اولا می دایوا او ماسی ننیره نمیا او ماسی دورگا
خلیفه با ولامی ماسی فروشک سرسام بو بو اوی خاتو زبیده لو هلوی سرزگارو کاد گوتی آفرین بو ولامکد فرمانی کرد 4000 درهمی تری پیبدن پاشان ماسی فروشکا داوای مولتی رویشتنی کرد خلیفهش مولتی رویشتنی پیدا ماسی فروشکا بو همو پاره و رویشت دروا لو کاتا دا درهمی چیلی کو تخواروا دا هاتو درهمکی هل گرتوا زبیده چاوی لیبو بهاو سرکی گود تماشای چاو چنو چی ماسی فروشکا بکا 8000 درهمی ورگرتوا نا توانی چاو خوشی لیک درهمی خوی بکات آرون جاری که دیکه فرمانی کرد ماسی فروشکا بانگ بکنوا بوی همو او درهمانی لدستی دای لی ورگریتوا دوباره بالو گوتی واز لماسی فروشکا بهینن باب رواد دیسان و خلیفه جوی بو بو چونکانی بالو نگرد و اخوی نشان دا که هر گوی لقصکانی بالو لی حچیم نبوا که اتیک ماسی فروشکا گرائیوا خلیفه با تو ریو پی گود 8000 درهمد لدست دایا تنها یک درهمد لیکوت دا هاتی و درهمکت هاو گرتوا ماسی فروشکا زانی که خلیفه دوید به هر بیانو یک بید اوی پی بخشی و لیور گریتوا و تی منویستم باو کارا نشانی بدم که رزل زنابی خلیفه دگرم لبر اوی روی چی درهمک آیتی چی قرآنی پیروزو روکی تریشی ناوی برس زنابی خلیفه یا اگر حلم نگرت آیتوا دکو تجیر پیوا اوش همسو که آیتی با قرآنی پیروز همسو که آیتی بناوی خلیفه بروا تجیر پیوا هارون اوندهی دی که سرسان بو با ولا مکانی ماسی فروشکا ار بوی فرمانی کرد 4000 درهمی دی که پی بدن پاشن لسر کسی که حال تصاو بابا لولی دانای گود خالچی با تو دلن شید ولما او کس شید که تو آمشگاری دکید باوی کواز لماسی فروشک بینید بلام بخصی نکردید لبری

پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت من اکا که ایم آگامان لسیشد بی افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن سی دعوه هیا گمانی تیانی خوا قبولی اکاد اوی که من امرو مبس مباسی کم دعوت الوالد لولده دعای باوک بو منالکی کلی اکاد دعای تو کلی اکی والله فاسدی اکا وکو خوی ابن مبارک کابرای اکا تلاویتی کرکم زور لحسارا هرچی پی علیم نایکا براسی پی امانا هل اشاخی لگل دایکا و تی فرسیاری کلی اکم دعات لیا کردوا و تی ارو والله او نمان دعا فرموی برون ای وکو رکی خود انتان فساد کدوا پیویستان بونی للای ملای آینی و للای دکتوری نخوشی نفسی بگره هنده تان دعا لیه کردوه لبر بیانو لکاتی نیوشو خواه دست بشکینه و خواه قاتل بشکینه و خواه رسوات کهو خواه زلیلت کهو او تا کرکه تان شید کردوه با دعای ایوه بویا سی دعا های بردوام ابی بیرد بی قبوله یکی لو دعانه دعای تو بو من علاکانت انجا بویا کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه لا تدعو على انفسكم ولا تدعو على اولادكم ولا تدعو على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم اقات لي ببراي برزم خشكي برز پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمیه دعاء لخوتان مكن دعاء لمن على كانت ان مكن دعاء لما على كانت ان مكن اما ربما لمنو لاي وجدت يا بلان بيويس لدعاء باسمي انفرموديا بخو معنا بينو اترنيكي هركز لن آستي خويا لخشكان ولا برايان وعد بدا نيكا لا تدعو على انفسكم مالي اه خويا لنا ومدي اه خويا واملي بكي اه خويا كيرم بكي بوشي فلان اشتبكر بوي هي او دقاكاتي ولا امدانو بي دواي ما ولا او رشكو تبان تشاوتو انجا ببي 6 مليون عمليات انجا رنجا كيري جبي خلق دست بكرينا وانا كي لا تدعو على اولادكم يا ربي رول اخويا لنا ودبري توشی نخوشی که به 20 میلیون آبی بی بو ولاتی گیتر چاره سری بوب کی بوی آگاد لی بیه لا تدعو على اموالكم مالی یا ربی خواه اما علم لی بسنی تو بوی آوا آوا زور کسی خواه بینی با مالا کی تو زور کس خواه بینی با عیش کی تو زور کس خواه بینی با تعین بونا کی تو دعا ل خود مکه بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی لا توافقوا من الله بو اوي موافقي او دقو تلك ساعه نكن ككاتي داوا لخو اكري خواي غوره ولا مي بندكان داتو جا خو اگر خواي غوره بما باريز لكاتي او لتو ربونيكا دعاء ما لخو مانو منالو مالو منال مان كرد خواي غوره لي ماني قبول كرد او كاتا صفر ابينو هموش تكان اغورير لكن فيكونيكا مالك ليتيك اتيو جيانت الراو هموش تكانت بفشل اقال بو يا خوي پروردگار افرمي ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم بروات ان بيبراني خوم اگر بدعاي خوم ام بو ايس يك نفر لمز گوتن يجينا اگر بدعاي دايكو باو كم ام بو الماني اگر ايس يك نفر نهاتنا امز گوتو بخوش مو تردم بوبدم خوي پروردگار افرمي ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم شر استعجالهم بالخير وچند خواهی گوره هولیتی تو فتوشی خیر بکا دعا که خواهی حجی کم بنصیب که وقتی غذایی لمده که بود آسانه بی حجی که خلق پیتالی چون روشتی لی واللهی نازانم بنمونه دعا که یا ربی خواهی قرزگانم لسر آساکی زلام واهی لی 15 دفتر قرزار بومه گمانم نبو وقت بیدمو ایستاکا 15 دفتری شمایه اوانی که خواهی پروردگار خیر توشی بندکانی که کاتی که ایم داوای شر لخواه اکین اگر خواهی پروردگار بویستو آرزوی ایمی بکردائی خواهی لناوم دی خواهی کرکم بکوشی خواهی مالکم لناو دی خواهی زلیلم که خواهی وام لیب که اگر خواهی تعالی ولا مانی بدائی بنصی آیت افرمی لقضی الیهم اجلهم کسی ها نامان قطع عام ابو لسر زیویا چکم هیچ کسی نیه ایست من گمانم نیه خلق دعای شرم لیه اگر خواهی گوری لیوی قبول که امن به هلاکه جو من دعاء لخلقكم تو دعاء لوك او دعاء لوك او لمنالي او لخزاني خزان نبياوي زور بي خلق دعاء تشام والله لني كني خواي قورا زور بالرحمه ببزيه ازاني او بنده هلا شيء ازاني وخلق الانسان ضعيفا عجولا خذولا كفورا انسان هم ببلبل هم هلا شيء
كاتي خيري توش أبي برجي خيرك ناقري تكبر إجري كاتي شري توش أبي نخوشي ودامايو هجارك خوي بو خلق بيان أكا خوي بروادجار عبدكاني أناسي بويا أفرمل لقضي إليهم أجلهم أجر إما بقصي أوان ما أنكر دايا هروك شون بو خيرك عن هاو كاريانين لقل أويا كسي عن نأمة همويان أمرد لنا وشون مالي عن كاول أبو بويا خوي بروادجار زور زور بالرحمة برام بر إما

Ingawa kani andestikia kujia lejoshi ya nakawaya mkudia wala wa sharika tema libi agada bin. Shteki rasta basha peshkautina balam zangi kima tisidarisha ka peghambari khwa sallallahu alayhi wa sallam zuhoj dari dawa. Waharwaha kasek waile de لسر زوي لا إله إلا الله وشي الله كم ببيت والنبي سره بهمو جوركان إعلام وكوا جيقل إعلام إسلامي وخزمت كاراني أم إسلاما براستي همو راقان نكاني ديك الدجي أون كوا وشي لا إله إلا الله بجوي خلق دابت شربين دري كتنها لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحك بغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بأوهات پیمان بله بس بلن لا إله إلا الله تواو سرفراز دبن ايوا ايوا دل خوش دبن لدنيا و لآخرت دا بلام اواني كوا بربستي اندروس کروا بو لا إله إلا الله پنا بخواي گور او کساني كوا بونتا بربستي اكبو وشي لا إله إلا الله لسر زوي پنا بخواي گورا حاليا زور خراب دبه كبه غمبري خوا صلى الله عليه وسلم هر رشدكا لو کسانی که و بربس درز دکن با او کسانی که و وشی الله و وشی لا اله الا الله لسر زوی اصر نوا بخوا خواهی گورا زور بدا صلاتا خواهی پروردگار زور حیون قیومه زور بهیزه اگر کسی چی گرت این اخذه علیم شدید لهر پلو پوست یک دابی بخوا خواهی پروردگار گرتنی خوای پروردگار زور به هزا خوای پروردگار رقلی چک حل بگره ایدی لجیل هرشه خوای پروردگار جگه چی بانیه برواتوا قرطاری بیو لچنگی ده صلاتی خوای پروردگار خوای رزگار و قرطار بکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زوهش داری ده که روباری فراد و شکدکات بلام سپاس بخوای گوره مترسی چی زور دروز بود چند سالی را بردو لسر اوی کوا تواو و روباری فراد و دیجله و شک بکن بلام اوی کشان زور کم بویه و بلام سپاس بخوای گوره ام سال به هوی برانی چی زوره و پربونی بنداوکانی ولاتی ترچیه و بناچاری اوی کان بردای و تاوکو مساحه و مسافه چی زور لزویکانی دورو باری رو باری فراتیش هموی پر آو ببیت و اجینا زنگ که خریگ و لیب ده و که چون دعنوید خوی ان دعنوید استعری که کلک دار بلای زوی ده تید پره لوانه خلگی زوی پیچوانه بکات و که پیچوانش بکات و روش لروش آوا و حل بیو لروش اللہ تا و آوا بی اگر وابو هات بایا نیشانه که هاتنی قیامتیش زور مسوگر بو بلان سپاس بخوای گورا اوانش هموی راست نبو و که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی فتنه روباری دیجل فراد دکاتن که چیایگ لالتونی لیدرده چو همو صد کسی که در روی یک نوت نویده کجره و یک از اگر رتوا هر همو توشی او فتنه دبن پنا بخوای گورا سپاس بخوای گورا لسری لابردین لسردمی ایمن بو جا خوشویستان براستی او همو لا تقوم ساعانه یک جار زورن بلام که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فریای خو من کوین که حوالی پیداوین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فریای خو من کوین او کسانه نبین که خرابترینی نوکانی سرزوین و قیامت و سر امدابه که پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم لا تقوم ساعت الا على شرار الناس قیامت دانای هتا وکو پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم تا وکو قیامت دانای الا بسر خرابترینی خلچی سرزوینه به کواتا خرابترین خلک کی سرزوی خواه یوره بیواتو بولای خوی چون که اگر اوان زور بن خرابکاری زور به او کاتا قیامتیش داده بسریان دا خواه یوره بمن پارزه چون که اما خو من پناه داو و خواهی پروردگار و ایما ترس من لچونه و من با قیامت نیا و ایما گرانه و من با دوار روش من براستی سر برز من دکا امید من پیدا بخشه
همو پاداشتکان لدوای مردنه ایما لمردن راناکین ایما حزمان بمردن یکا کخوای پروردگار رزامندی خوی لگلی نوانده بی و لیمان رازی بو بی و انشاءالله امیدیش دکن کخوای پروردگار او کاتا او روژه او ساتب من باتوا کلیمان رازی کده من باتوا بو بحشت من دبا انشاءالله تعالی او روژه بمن باتوا همو من لأست یک دا تاون بارین همو من دا تا است یکیش تاون بارین که هلویست من اوی پیمان دکره لخزمت دینی خوای پروردگار لپشت گرتنی یکتری من با دینی خوای پروردگار لپرتوازن نبون من لو هلویسته که دتوانین بیکین مسلمان یک بکین سرداری خوا منو بیعتی پی بدینو همو من گوری بکینو با گوره و رزه و تمشای بکین با اوی که دینی خوای پروردگار او قوناغا تی پرنه بلام ایما او ناکین تا ساتیک تا اندازه یک براستی ایما تاوانبارین لیده. چونکه همو من حزدکین به هات نوی حکمی خوای پروردگار و فرمان کردینی خوای پروردگار لسر زوی. حزدکین با باوی که قرآن داد ور بیو داد پروردگا که لنوان من دا کار بکا. بلام ایما خو منین ایما خو منین براستی که ناچین جر باری اوی که بچین مسلمانک برا گوریگ بخو من درست کینو ایدی بیعتی پیب دینو که هاشا لوجود هیا بلام ایم خو من کم ترخمی که وای کردوا که بونده اکتفا بکین واب زانین تنها عبادت کردن خواه پرستی تنها نویجه که روجوه که چون عمره که استوائی لیاتو اوشی بزیاد کراو چون عمره که اگام لو نماو چی ده گزاری لمجیانی دنیا دا نا پرژه نسر اوی کوا او همو رودا و روددن او همو برکان و زلزال او همو بومن لرزو گرکانان روددن او همو لادانی ما مصای سر من برد بینین بلام روژه لروژان نا من جولینه روژه لروژان نالین او لگل امیتی روژه لروژان هر ام حوالانا هلویستی چند ناخی امه داد درست نکرد هر وطمان دست بکراوی خودتو بگره بحنی با هر وطمان اگر سوره لخوم دوره نازانین اگر بابه نک خودتو نک کلاوکت هر خودتیش حل دگره جیشکی پیغمبر سلیمان علی نبینا و علیهم صلاة و السلام کاته کوا لشکر اگواز رای و لشوینک با شوینک خود سیاره و تیاره و دبابه و مدرعنه بو خواهی گوره وای کرده بو بای بو مسخر کرده بون بابا هری دگرتن بابا لشوینه چی دی که دادنن به هوا به سلامتی دایدنن او جا لشوینه جنگو جهاده که اندکرد جابزانه امرو او همو روداوی که دی بینین امرو امزویی که دی بینین امرو او نوبانجی که و دی بینین بو خلکان اک دروز ده بی واللهی املی بر پرسیارین ایما که بی دنجین، ایما که بی هلویستین، ایما که ناین پشتی براکان من بگرین که شانی خوی انداوتا بر خزمت کردینی ام دینی خوی پروردگارا. ایما که خلکانی که خلق بدوا کوتو با کون پرست بشیوازیک ناین دبا، ناین دزرینه، ناین لکه دردکا بو اوی خلچی لین دور بکویتاو. بلام هر سپاس بخوای پروردگار جاری که دیکش و صدان جاری دیکش که روش با دوای روش لا پشوکان دو هر خلق براو دینی خوای پروردگار زیادر ده لکاتی کار داده به هر خلق براو دینی خوای پروردگار زیادر ده کابرا تمنی چی بسر دبا لناو علمانیت لناو حزبی کی چپ لناو چپ روکان بلام دوای توبه دکا داله تمنم بزاعد چو اوی بو خوای بکی هر او دمینه توا اوی بو خواد به هر او خزمت دکه هر او دل خوش دکه سپاس بو خواهی گوره پیش چونوین با آخرت توبه دکن دوائی تمنی چی زور و طولانی او جاده چی حج دکه عمره دکه ده چی توبه دکه ده چی دگره تو بلای دینی خواد چون که ده زانه اوی اول سری بو حتا ایستا باطله حتا ایستا که پوج بو لمو دو اوی ماویتی بو دینی خواهی پروردگار صرفی دکه امید من وایه امید من وای که خوای پروردگار قلمی عفوی خوی بسر تاوانکان من بینه و هر وها خوای پروردگار دلکان بکاتو بو ام دینی
ام برکت نوری که لسر چوی نور داده بزیوا ام نوری که براستی بسر هر کس یک داده بزی براستی او نوری پی ادا بخشه و پی عطا دکا بلان دلکان اگر مهیئ بن آماده بن بو اوی استقبال و پیشوازی بکن لو دلی که و بو خوای پروردگار بو دینی خوای پروردگار آماده و لآماده باشی دایا خزمتی دینی خوای پروردگار بکا دلنیاشتان دکم و کوا هیچ کسیک هیچ حلویستی چی نبا دستی نبا زبانی نبا دل لناو دلیشی ننواندوا نیتی چی چاکی هبو بی الا خوای پروردگار پاداشتی لسر داداتاو والله او کسی که با دست دتوانه خدمتی دینی خواب که پاداشتی زیادتره لو کسی که با دل لو کسی که با زمان دتوانه بیکه و او کسی با زمان دی که پاداشتی زیادتره لو کسی که تنها با دل دیوه اسلامتی برای پیش بچه بلام او کسی که دی کار دکه لناو اسلامتی ده با دعو بانگوازی کردن با بحث کردنی صفی مسلمانان و هر وها خویل صفی مسلمانان دبینه توا براستی سربرزی بو او کسیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون وصفی اصحابی پیش بدری دکرد من قبل الفتح پیش فتحی مکی دکرد لا یستوی من انفق قرآنش دفرمه انان دبینه توا براستی سربرزی بو او کسیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون وصفی اصحابی پیش بدری دکرد من قبل الفتح پیش فتحي مكي ذكرت لا يستوي من أنفق قرآن إجدى فرمه من قبل الفتح

پروردگار پیوستی به همو کسی که پیوستی به همو چینی که پیوستی به همو بیرکردنوی که پیوستی به همو بیروکی که حشتیک بچوگنیه ولا تیأس الناس اشیاء ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تیأس من روح الله هیچ تی خلق بچوگ مزانه واروها به امیدش مبا لرحمی خوای پروردگار و لبرکتی رحم کردنی خوای پروردگار ببندکانی خوای گوره هر هندگ لطف بکا هر لحظه لطف بکا براستی برکتی چی زور دکوتا ناو جیانی تو ناو ایشی تو ناو کاری تو ناو تمنی تو براستی که ایمش بو اود جین که روشگارک ام جیانه بجی بیالین دلنیا با هر چند خزانه که زور بی گوره بی چندین کروک چی تبی روشگ داده هر خوتو هاو سرکت یان یک یک تان وفاتی کردوا بتنها اویدی که ماوتاوا دلنیاب لوی ام جیانا هی اوانی پشتی پی ببستی هی اوانی کار بکی بو مانوت لوم جیانا هی اوانی کارد بو آخرت به بو خزمت کردنی دینی خوای پروردگار به بو او به زورترین نوی سرزوی روب کن دینی خوای پروردگار بو اوانی به نوکانت خزمت کاری ام دینه بن خوشویستان برنامه کمان راستو خویا دمانوی سرنجو راوتی بینکانی وشور بگرین بردوام دبین لبرنامه کمان بردوام دبین لسر اوی کوا ایما برپرسیارانه هنگاو بنین براو دینی خوای پروردگار و خزمت کردنی دینی خوای پروردگار بین ایما بی آگا نبین ای بی آگایی درده چی چند کشنده نخوشیه چی چند کشنده بلاو بوتوا بناو امت آگاد لدور بری خود نیا آگاد لروداوکان نیا آگاد لو همو پیشیلی کردن نیا بران بر با مسلمانان دکره او تانی لغزه او تانی لملا او تانی لولا لهمو شوی نکان براستی بلام غزه امرو که لهمو یان زیاتر خوینی لی اچوره روژانه بچند صد خلق شهید بو لپیناوی خوای پروردگار و اخریتا جیر خولاوا اوان بردیانوا اوان براستی وکو صحابی که فرموی بخین یان او صحابی که وفاتی که یکسر و تی فوزتو و رب الكعبه هاو شوی اوانه بردیم بردمه و بخوای کعبه بردمه و بخوای کعبه من بینیم بخوای کعبه پاداش تکی دبن بلام او ایمین پیویست من باوی اکوا ایمش روژه لروژان بوشی وازه بگرینه و لای خوای پروردگار و بلین فوستو و رب الکعبه دبی ایم اوشه بلین یان بلین ها ها لا ادری کاتی که پسیاره کانی فریشتا کان من لیده کن لدوای مردن بخوا ام جیانه کرتا ام جیانا بجی دیلین ام جیانا پینج دو روزه کا رحمت لو کسی کوا خوی آماده کردو بو جیانک بو دوای ام جیانا بو دوای مردن که پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت رحمتی خوای گور لو کسی کوا عقلا و ریایه و شیارا دنیا دیته زانایا بیرمنده، هوشیاره، کاردکا با سرزنشتی خوی و کار کردن با دوی مردن و عمل لما بعد الموت او کسی که ایدانه نفسی خویدکا، سرزنشتی نفسی خویدکا نفس امارتون بی سوء، نفس حزی لپالدانویه، نفس حزی لتنبالیه، نفس حزی لگناحه، نفس حزی لشبهات و شهواته نفس حزی لویه تنها لبر سیبر بی، نفس حزی لویه تنها تیر به نفس حزی لوی تنها بخه به تنها پالکه به تو تنها تنبالی و توزلی و اوشتانی حزلی بلام دینی خوای پروردگار هان منده دا برو کار بکا لبو کی لما بعد الموت بودوای مردن والله هیچ وشه کیشت نگ وشه آماجه کیشت و نابه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره والله اما جيكت بخير كرد بي لقيامت بيد نشان ادريته و پاداشتي لسر وردگري قسيق لفظيق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هر دنجيق لزماند لدم الدرد شو بي إلا خواهي پر وردگار اگر خير بي پاداشت لسر داتا و بها ما شوازش اگر گناح بي بو تاوان بي خواهي گوره محاسبه لسر دكا و سزاد لسر دا پناه بخواهي گوره لسزاي خواهي پر وردگار جا خوش شویستان خواهی گوره نعمتی زوری لگل دا کردوین بزان او کسی که دنجی نیا با جهاز یک دبه با قرجی او بنی او جا دنجی یک درده چه که دنجی خوی نیا دنجی چی درست کرا او بو او بلام خواهی گوره